maanyana ko kɛlɛ de ka ca bi walayi su kɔ tabaga man ca. Sirijide a diyara i la Bamakɔ yan, i ma mɔgɔ neni, i ma mɔgɔ jaabi, i ye Ala wele.

ka forobaw sɔrɔ ka vilabaw jɔ ka mobili feereyɔrɔw dayɛlɛ ka hotɛlibaw jɔ ka hinɛbadenw na ka hinɛsinjiw la ka wasolo ni mali kunna wolo farafina ani farajɛla bɛɛ sirikide i bɛ taa jamana dɔw la bi walahi u tɛ mali dɔn nka sirikide umu sangare ne tɔgɔ fara dɔrɔn mali bɛ dɔn ntɛnɛminɛ ta ni ye ala deli k'ala k'i sɔn den barikama na a bɛ denmuso d'i ma n'i ko ala k'i sɔn tiɲɛtaden na a bɛ denkɛ d'i ma ntɛnɛminɛ ta i ka sɛgɛn don nada la dɛ umu sangare